Ya da go ya rong da china ga lo lo go ya do a ar ga ra cha ga to ga yin ya san kra la na yo ti ngo to ga yin ya ga cha to da shon da sho ga to ga yin ya lan ta ra mo cho ta do to ga yin ya ka cha ma sho lo to na ni ch ga yin ya ki la ta re me la ri ch ga yin ya ro na go na me la jo ch ga yin ya cher ge mo ch ga yin ni ro ch ga yin ya

Ya la go ya ro nda chna ga lo lo go ya sa sa dang kar ka so che che ga ya sa wa yin ko ka so che ni ya la long ge tgem chle me ta go ya cha kar dang kha ni tga ta go ya cha o ma war ni tn ta go ya lir mo dma yo nan da mu ro ya sa sa de ha zang wa sa ro ya sa ran de sang zang ta mu ni ya la long ge tgem chle me ta go ya de che po tong ni tga ta go ya ka da da dang ni tn ta go ya lir mo dma yo nan da mu ro